0: Awurade wi ase ne bibia te pa me. Wi ase ne bibia te pa me. O wa ni mabra bo nyina. Ne wa ni mabra bo ni bo nyina so. Ba ni so go wa. Ne wa ni so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.
0: Jesus.